0: hisabun ufidigen dani wara badahi gulunta ke e gulunta ke sababu mi aila ge tereya mi libigen mi dani ufaveri mi hama mi mahaule ufaveri kama e kuga kankan hissa kurewe fada mahaule den eya e kuga hama wara muhim kame oga tirikama ihutira maiko wahaka dakka muamala koru geto mi arugun minge terega hama mi ei komme komme de de gulumi hama meduga ves de de farate ge meduga ves onnam vivara muhimu kame abadu ves esak anikaka mi oga tirivam wan ihutiram korevem wan wahaka dakka ayru gadi misankama warabada samalkan dem wan ail ufaveri aila bina ufafagati aila bina kurumuga aili memberun ge meduga mi agota kankam battam vefa onnakam gavanama mi vagotaki misalaka mi durumi hunna rattehi rahumetterinna ogatrika mayuga ihutiramayako vahaka dekeve iru mi vahaka dekeve iru sirimiha nuwata ambimiha darinna egota vahaka mi asu dekeven ebajehe nudekeven vi sababenne mihin vumun ufidigen dani anikkaves wara mi hinhama jehe hama mahaule eru misalaka mi aila membaraka kame dimawa hinduga abaduves mi ihsa swane timanne ehi terivedene farate timanne minge aila ge terega betimika miharuge mi alugun minna abaduves mi adiveni alugun mingi mi mustamauge terega ebuhuri detto wara boda samalaka de jehe sahala kanka ema misala kankan dimawa gen dairuga mi misalaka miheka kame dimawa gen ekan hallu kura emu frutama aila tere maseke kurashe ema aila tere maseke kureveiro migota mi itubaru kurevi oga teri mi itram kura wahak daka erugavi si itram kurevi memberun take aila terega tibikamu gawanama emmin ekuga ekame dimawa gen ule farata mi ekuga wahak daka kankan hallu kuruma mi mase kekkoddene adi misalaka mi hama hiddative mayus wawa guttogaves mi wahaka dakkale vene fada memberun take aylaga terega hama mi kibegen dan misalaka mi ammi ha firimi ha ammi ha mi hin hama no jehe no ni kambodwa kame dimawa iruga e masala hallu kura duraddiyumuge badaluga aila tereng hallu kuren ekkam gawanama ei emme rangalu gote ehema ufafagatu aila bina kurumga midenne vigota muamala kurumga oga terikama ihutirama eko muamala kurewun hama waram muhimme den hama eya ekuga mi waram muhimu kame mi aili baddalun taka mi hama wagutu dewu wagutaki waram muhimme chedeto adi wara mi wagutaki mi miharu miunnani sawis gadiru es madu efa adi hama ya alugun minge diriulum ge kankan hunna gotun alugun min mi uleni wara hama waki waki aila ege sahig gime duga mi alugun min mi uleni mis kudi kudi aila sahig gotuga wakin diri ule mi gota ehenam es ege maane enun aili memberun aili baddalun nube venvi mi hama haftaayin kommele se duahe kandala nuni ahama duwalako effaharu namaves miharuge mi kigala wasileta benun purevige mi gulunta badai kureven ebe mi emmen ikuga haajiruve lenhalatu gaves gulagen namaves aila memberunge haalu bala baddal kurevi wagutu deve samugawanama ei hama ufafagate aila bina kurumga para muhim dauren ada kurane kam
1: ha nemima ემ ფრთმას დიფა ჰაკოროვანი აილა მემბრონ მედო ედემ ფილმ კომ ვეს ადი ენ დე მემბრ ჰო კომ ვეს ნგეთა მემ ფენ ა კუდინ კე დემ დო კომ ვეს ებჯე ઇტუბარო ნგეთა ઇტუბარო მაჩა ვარ გინა კანკან პინავეგენ დე ალო მე ჰი კურა ვარ ვარ მა გინა კანკან დენ კომ კე დიფა ჰაკოროვანი ოგა თელ კომ ઇტრამა ე კალო მე ვაჰადაკა მუამალათ კურვენ ებჯე ჰე დე მე გოთონ კომ კომ ხა თელეს კომ kitem borokame dimaves aila terega mashwara kolla waha dekkene miye ko aila terega hore ena kame dimaven anna tanaki ena aila kaman hadanga bejeye adiya ekeki ga aile baddo takange to nuwata aila wagut olom men denga bejeye ei hama kom mehem sama alom men kuranji hena kame ke ko alom men ga kitemme busy schedule den kama bisetta
2: mi de ke kal do henu to deto am ko hukur dustu aila ta by aila ta me gota baddal ve ekuga kala hadata tanika hukuru dos mi farmi de ma vi ves pain lagwa mi aila ta uge duha ehem duho ge heyadun ta ves algu menge faratu zuhur banang aris kurange ta
0: ale algu ne sama mi fursatu ge hama libune ma abdu he rajye ga dirule hama huriha aila ta kan aila ta uge mi duho ge tahuniya aris kurange